хамны сарын нүдэш морин хорын уянга тундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энгүүч би сарны үдэшгсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.